0: Bano so ediama ankro nkure biara sanse mumu no ni erade enam ogie so eye na no odin ni obeye biara de boao antie enru amu amutie plan bfm ni high fm mutie adansi dia hodo aye ko so ewia bere no efa prophet isaac of so henejima ho se odi fo we nkudie we yeden na se wudu nani mu asa wugidio se wunyi nio erade befa oje eso aye wakoma so ade diama o
1: jai mu manyeche
0: anu tie ba be ko aso re fie ho na ye tie dance di ahodo ne tumidi ya ahodo erade nam ne bu oni nso ade se ada sanfuma mu misre wara ene bo modia na ho so ebra be sia odi fo na dwuma di etwa to ho no Yenye na boja ye boja ye boja ye o
2: ti
0: a chiri chini benche baby a wo bia ne hia ne se wo ba besi wa shaman main station shaman main station si e wo main station ho a na wa bisa sa hefa and a government school no e wo Ebiara obedu botaye
1: ho
2: sa agenkwa no ho moa
0: na wo ba bedu wo beduru sunku ade a
1: kaso da bua enenya me kaso bua
2: atu boku
1: ara de kaso bua na botaye bi resi wani suno do bedu emfa ho ni ehune hro mu hune hune
0: oh jesus
1: ani ada so boni bi a ye di bua bam
0: oh
1: bi sa ware ho moa
0: sia
1: ho den akuma toyem O pessoal boa, o meu papo do na saúde nem uma, é uma pessoa que chama, sem chama sabe a limpa, Jesus bendito, né, olha a gente quando baixa o dedo.
0: Nuti ene bomodi ane chiri chiri ni benche baby a wobi ane yembe yue osum kesi a ekosuno. Dance ye beto uso.
1: Enkebi.
0: Dance ye beto uso. Abusiya. Bia Diana Mikase udni odifo di ehia wahunu Awade fa na so sesan ne mo amu ade mawo Enfa ho bebi wa kwa koduru o abrabo nu mu Saye yande saye kodanda saye mane e Awade be fa oje so aya mawo Ati ano pay Namba na odi wa for bo amaru ade so afa so ahira woni 05

partner say. Betty a dance ya neka kratu aso. Nemum. Momo nasem no minu ya mayenka ho asem nchiro. Sarade na modum so ye. Ati fa ho hwe mu bi.

0: God.
1: Hallelujah.
0: Nyame ena ye.
1: Hallelujah.
0: Se ye dan nyame asia. Se ye ni agia. Na dog ese. Na efata. Na ye sre bie o. Sese ni anopa no ye kan aye no. Nyame esiesie ni di fo amaye ya. Ye nso ye nhre ni so. Ye mo an djume die.
1: Okay.
0: Ye nyina aye nwa ya so. Na ye ntie no. Na
1: de
0: ye hia me pa ni djuma ye mo aye de bua. Ni juma die dok ye ben na na mi tie no na mi hu se mo an ne na musa
1: oh
0: de de bia me ka se e mo aya na de bua di fo no e nwa nwa chere sa no pe mi bo doctor divine no hine kumi edin
1: that's right
0: a dok se ya na nka mi ti mi kan me ka se one na na fo kwa o e na nka mi pe kra dani o musa abofo na o mbe she yesu din no Mrana Ubewun.
1: Okay.
0: Omo ye ni pami ye nubia. Tasa don't be bre na ebua papa.
1: Okay.
0: Nansu sa papa fui. Omo ye titru a kunini pa.
1: Hallelujah.
0: Asa do u sende sika kese 1,000 cedis na se nkwa. Sa dok. Kabeka se me chen kakra. And so se de bi. Bi e wunim. Yes. Chesa wasa me de fa baby na se tibi ya kwa ka odi fon nsa.
1: Wow.
0: Asa dok nipa ake siye se ino. Na se dok omo ye sa diye de bua odi fu e juma.
1: Okay.
0: Na chesa e chre ye kwain. Se yen so a ye wo hono. A ye tiye nyame di fu ono. Yen hu se bibi ke siye pa na nyame di adom ye.
1: Hallelujah.
0: Toka no pen na me kachre papa. Enura na me hwe juma di a e koso. Na otu se na me kan bibi se oil of gladness. Oho am se oil of gladness. Oil of gladness.
1: Okay.
0: Enu anya me enam ne di for so anoint say e ma e ni je ni asai cause o ha. Na doc me hwe se rabbi no a.
1: Okay.
0: Mi jini se sa da no na mi no nyina na odo me.
1: Okay.
0: Na ase obewuo.
1: Ai.
0: Ose na kuma.
1: Na kuma ete.
0: Na ye nyina ye hu ni aye nye. Na odi fu oba aye na odi ne nsaka anu. Emma, I'm so man a war.
1: I
0: sense you.
1: Yeah.
0: Then next, I'll let you know at just a life
1: in a short go. Time.
0: Now, all saw any muha. Now, me share a kusia mammy. A kusia mammy. Me cotton or domi.
1: Okay.
0: And Sakrana meet ye na dance, dear chess. Sanka or no dear. Would you stage be an actress as a cockra?
1: Oh, my goodness.
0: And now, we peer captain. I was your mammy. I'm sorry. I'm
1: a mumma, Mr. Man.
0: Na sa kusia shempa bwa fefefe bisa ne mame sa na se lady ba kuno so anakuma enko wu no so na unnim adoma ye kanu agana
1: oh my god
0: ba konya bitina so na mra so
1: hallelujah
0: sa adom no ubenya eho fa so
1: amen
0: ya me enhra papa da bia
1: amen
0: na bwa fuo so e bwa papa da bia ya me enhra mo papa papa
1: that's right
0: e ya na me ka se edoma etu omo enan free omo fie Ebetna Ashiama Government School Eriene papa a year radio jumedie no mo sign ba altar so be bo afore no obi anko beka say na say me de ma afore na fa ka ba ha enti odi fon ka no anu nso ono aba ha ono aye ne esema no ho obi a wasa ba altar nani odo be ni amanfo ebusia adofo no nyame enhira mo
1: amen
0: na nyame nwanwa sa mo yesa
1: okay
0: fi se nyame ache gana die
1: hallelujah
0: na ye da wapasi
1: amen
0: na die me kasa na nwa
1: ye
0: nyinara ye ntakutu e wo ye mfidie ho na adom nsem a eye oman yidia
1: okay
0: e ba ye ho ne nyame enhira obi a e da masi
1: bon sam kase mama mi amagana Abusia, mame, epafradito. Aha, ana wewe inseme ni na kadi amani. Kama. Tibabi ya uobi ano sabri nyame di fo airade enam ojiaso. Ede asafuiba ye Captain Jesus Prayer House. Ede ba ye the Great Gospel Campaign. Uti di ene kura uti mse din awosin the Great Gospel Campaign. Ati uti dini papa no mu se eye urade adom a wode adom ne difo na ode hotri konu ya homa fu nyame maso eno ho na yeguso di ho komo kireo na ye to nsafro se ne oje bi koso wa Ashaman Government School eno ti ye ko na ye ni odifo akodi nkomo anopai na emum se ne ade biara da asem no ti se owo se ye man platform na ogina so na okasem pa ne kire adasa akra nyina no aropa ye se e wo ye sisiem so saa ene na e wo se ye call line no so
0: 055 788 2425
1: na mami amaga na ye ko di fo ho yi se se ya ma ho se moto ki abi abepaki ese ho
0: ai
1: unye hu yo
0: debi na
1: e be twin suo di abesum adofo a omo government school have free ni nyina ye odifo nhyehye yo
0: amen
1: ni nyina ye odifo aforebo
0: na
1: abushia se unni modifo we ade ya
0: mhm
1: ubeka se ni ade manu no ebia odi nya ne ho ana bia bibisa se odifo ato safro se bra de betwa nyame anim mattress a oba obeda so ye free nsu a obedware ye free washroom bibia free afi owia ɔno ankasa mu asa to nsu ahyira so e di asi was e di agu ho se se nsu komde wana se unya bibi di wiya bra beta mu nsu ni binum gu ade so e na bu sha na sa na tie di asanka ya koko mountains ko bom pa ni adanka ya gari nkosan
0: ah no batanya sa na tie aji se de asuma
1: aji se ni asuma
0: no ni no
1: asam ne na maami amaga na aka no
0: itimi ye
1: ne
0: sa
1: aji abusi asa odifo na ye nsa aka na no pe ya ye ne no eba be di nkomo na mum asa ne ni kire kire ni ntino ne kire kire ni ye de enti e kwa we ni ye fa so ama odifo akwa ba se ne kire kire no eye ye de enti owura na ye nche kakra na mu mabra nyumi ko nyina no danda hobi ba foreshe radidi enu nyam na obeye.